kang sinanggeh matuke pemekas lingsel reng kawruhan ide sanetunasin kitu jeung.